bachikuitira zvakanaka ngararamba chikunzvekesa pane zvose zvinotevera zvawakaipa. Anyashanga dzirambe dzichikutevera.